0: Bumukun nga ng special ang Panyawan Coffee Mix. Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini tunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Liam. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. The Gift.

0: Misael.
1: Sir Mark.
0: Pagpakaayo. Luwas ka nagikan sa magkuyaw nga kahimtang. Secured na sab kini private room nga imong nahimutangan din sa ospital.
1: Salamat ikanin mo, Sir Mark.
0: Misael, may umaabot ka pang misyon. Mautingali ka na ang hinungdan kung nganong gihatagan ka pa sa Ginoo ug laing higayon aron magpakabuhi.
1: Bayran kita na nila og mahal ang ilang gibuhat ako.
0: Misael.
1: Oh. Magbayad kita na sila og mahal sa ilang pagsuwayon tag pagpatay na ako. Magbayad kita sila.
0: May itugan ko nimo.
1: Unsa ka na, sir?
0: Misael, kadtong tiguang nga mag-uuma nga mo'y nakabangal nimo, patay na.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: mutuog di ka nga dunay ungo pa?
1: Oh, busa likayan una ninyo ang pagsud sa minteryo. Pero, may isugo ko ninyo.
0: Unsa man kana, Papa?
1: Ang mga hulagway ni Pilo sa Musoleo, nyawa ninyo makawat. Mauni ang inyong kawaton pag-usab.
0: Unsa?
1: Gusto kong makakita sa ubang Musoleo. Edekadapit sa pagdagad ni Pilo, Dendo.
0: Pa!
1: Kawata kini ninyo sa labing daling panahon!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, mga kasama, alas 5:04 na sa hapon. Headlines. Uluhan sa itong mga balita karong hapon. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, manghatag na usab ugbugas humay ngadto sa mga kabus nga lumulupyo sa syudad sunod buwan. Samtang Cebu Governor Pambari 4 nanawagan sa mga ginikanan nga muabag sa mga otoridad nga magmonitor sa mga anak niini sa responsableng paggamit sa social media. Samtang usang patay og 14 ang mga gikatahong na angol sa nahitabong panagbangga sa tourist van og series bus sa crossing intersection sa barangay Poblacion dito sa lungsod sa Alicia probinsya sa Bohol ganinang buntag. Lalaki nga nakuha sa CCTV nga naghugaw-hugaw sa pader gisugo pagpapintal sa dapit nga iyang gihugaw-hugawan. Kini ang headline sa itong mga balita.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sumpayan ta karon na sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jenny. Sa higayon nga mahibawa na nako, nga makalarga na ko, grabe gira nga akong kalipay. Mag-imagine ako, og mga maayong mga butang, kay positive kaayo ko sa kong paglarga. Kulba, pero nilabaw ang akong kalipay. Og sa diyang nakaila na nako, ang akong amo, nga stricto kaayo, nagbantay ko kanunay sa akong mga liho. Uglikayan ako ang mga butang nga dili niya ganahan.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Natagbaw ka sa pagpasabot ni Amahang Varsino.
1: Nakasabot. Tapandili gyud kumbinsido.
0: Di ay. Dili bangis ang Amahang Varsino.
1: Oh, husto ka. Ug nakailagid kaayo ko niya.
0: Hindi ka subo ko kaayo kung may gusto ka untang mahitabo. Nawa matuman. Apan hugot nga gibaod ni Amahang Varsino nga ampingan na ang siguridad sa batanong Buenavides og dili siya trataron nga bihag, dinagpan o kahabinilanggo. Hinoon, usa siya kabisita.

0: 1-2 Sasebu numero 1 Tatak RMN
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

abroad, isip kabahin sa Cancer Prevention o Treatment Therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang mga eksperto sa nagkadaiyang mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre ng medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag, hangtod gabi, nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape, nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, dunay kini 200 IU. Nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy.